シチをもげもげプリリンポヨもげもげポロロンプヨンもげまんまるチチッチ三角おっぱいロケットボーイン優しくいきなり微妙に

0: もげもげもげ、乳をもげ、もげぽよよん、パイもげ、もげパインポインもげ、
1: しましまちちちお猿のおぱい、バズーカボイン。今日も明日もとにかく毎日。

0: もげもげもげもげ父をもげ。
1: あれキャンチョメのやつどこに行ったんだ。
2: おやあボインのバッピーナちゃん、僕のキャンチョメを知らないかな。
3: キャンチョメってや
2: ー
3: フ
2: ッ
3: サーファルガルさん。
2: お僕の歌が聞きたいってプレゼントするのはバルコファルガルさん。
3: そんなことより私の胸もいでみて。
2: いいのかい、どっちから行く。